0: Dżęcowy żyluje bydlacy z hoku pokażacy Juri Koch je nas jako słuchario a czytario przez lidżesatki zabawiał, k przemyslowaniu bonu a wużadał. Hacz dreje swojo pokadadla, minju hoki, wużiski granit. Što iš Jurija Kocha znaje, vie, zo vun ju ma. Tu přez ranice znatu tverdu serbsku heju, skotriš je so zvažiju riec, što iš ma so riec. Kajš veliče dževjat načestu 7 a 8 džesač v svoje legendarne, často citovane ekologiske nareči na kongresu spisovačeského zjazka NDR. Švika akritizuje oficialnu politiku, nastupajo odpakrovania serbskih sov, što je se tamne v spisovačeskim zjazku zastupene Serb zvirju neje. Tule krotki nemski vorisk Kochoveje tedešeje nareče.
1: Ja, ich höre die tausendfachen Zwischenrufe, wäge die nicht rundweg von der Hand zu weisenden Argumente. Doch wieder die anerzogene eigene Fortschrittsgläubigkeit frage ich nach dem Verhältnis von Gewinn und Verlust. Wie viel verlieren wir, wenn wir so viel gewinnen? Warum eigentlich verbrauchen wir weit mehr als das Doppelte an Energie als die Japaner? Mit jeder Kalorie Wärme, die wir der Erde entnehmen, um sie bedenkenlos zu verschwenden, wird es kälter um uns. Noch immer werden in der Zeit automatischer Apparate der vielfältigen thermostatischen Lösungen bei uns die Raumtemperaturen mit der Bewegung des Fensterflügels geregelt. Kein Sparer wird belohnt, kein Verschwender bestraft. Die sündhafte Großzügigkeit fördert die Vorstellung von gewaltigen, wenn nicht unerschöpflichen Ressourcen. Sie ist ein Teil unserer immer noch nicht überwundenen Vorstellung, dass die Natur uns untertan ist, dass sie wehrlos stillhalten wird während der maßlosen Selbstbedienungen. Wir berauschen uns an unseren gigantischen Maschinen, die sich energisch an die fossilen Energieträger machen und verdrängen die unangenehmen, leisen Ängste mit dem gewohnten, gewöhnlichen Optimismus, dass unter sozialistischen Bedingungen der Schaden ausbleiben muss. Nein, er bleibt nicht aus. Anstelle der gefährlichen Gläubigkeit muss energisches Handeln treten. Wir brauchen einen Aufstand der Kreativität. Wir brauchen alternative Lösungen, massenhafte technische Erfindungen, noch nicht gedachte, abweichende, verrückte Entwürfe, wärmepumpende Solaranlagen, Biogas, Elektroenergie von Windmühlen, Wiederaufbau der demontierten kleinen Wasserkraftwerke, Kraft, Wärme, Sonne, Wind und andere Kopplungen, das Wissenschaftliche Institut für die andere Idee.
0: Dalle Wurewanka z niemskiego rozwosu archiva je niemale 40 lat stara, ale klinči przeco jeszcze aktualna. Jurija Kocha znaja Serbija jako vizionara a vojovarja, šako demonstrovaše sobu přečivo v odpakrovanju klietnoho, rogova a vakomije. Brunica, tunle njevobenžomne vužijski dojnt, mjez žonovanjom, bo knjez je stvoril vužicu, a poklečom, čert je zaru Brunicu, je otvorenje přez lječesatki, hač v esejah abo dživadvohrah postaja.
1: Wudobywanie wula we Wużyce jest nic jenoż lokalne wużysko-serbskie, ale z jednym większym światowym uznamom. Dokież te właśnie produkcje energii, które są one nitkle odmywa na świecie, nie ma żadną perspektywę. Właśnie by potem nic, gdyż sobie uwiadomimy, że palenie albo dokachli metanie wula zanierodzi nasz obswiet, a wiedzie całe żywienie na świecie do katastrofy. Gdyśmy my to uwiadomimy, potem dobimy się racji, jeżeli człowiectwo nie namaka we przychodnich latach albo dziesiątkach inaczej właśnie spokojenia swoich energetycznych potrzeb, nada nie będziemy daleko przyjąć ze z naszymi przedstawami o zbożonym przychodzie człowiectwa. A to jest to, że we Wużycy Sowotrowa prajmienu też tak nie jest to jakaś pas prototo za cały świat. We małym so pokazał jeden wielki konflikt cywilą człowiectwa. Gdyż so tu jako pisar albo jako żurnalist we Wużycy pohybujesz, potem ci nic drugie wyższe nie ostanie, acz k tomu swoje imienie nie rec. A to lasem ja też za czas NDR swój wóz zbierał. Za to bymy my za inaczymi puczymi pytać.
0: Nastupajo palacu ekologisku temu je swoje pucze pytał. A za fantazijo, te ište tamne. Dječace knihi, basnje, romane, dziwadłowe ryza lajske a połowanske jewiszczo, rozwosowe słuchory a scenarie za film. Jun krótny je jeho spektrum tworiczestwa. Dzieci czytaja dżęca rady Knota Knuta a Burażura. Zciehuja golej a logej. Smeja so przez honacza Bobija a četu Katumarku, woku a bezinku a kak woni szierikaja. Modostni šulerjo zabieraja sobe v učbje z jeho novelu Višnina. A komuž dže na lohku muzu, vozme se jeho frivolne basnje do ruku. Abo naposka se je v interneče, kajž napšikvat na literarnem konopeju.
2: Jatun knes. Stvorih se žonu, jatun knes, ze žote de piaceline, v obkulah ruzl mečih jun v rukah s formovah voči hubu anus, a rjane, bi v obličo. Šiju s činih krotku hiđu do hešije, ramenja vuske, a nadra, ja vam praju, tajke kajš, kajš naša jedne, nanimaj dživah najdleje. Vatkovah linu vokova pasa, a všo što ještam suša, ne zabrh ničo, nimo vopena figi, to nekotrem starem otraze dih. Mestem to nikomu jace dihne v otraze. Ja paslih dalje, svižne noze, ze sčenjom abristvom, kaj so mi dubi, a v obdživah tvorbu. Zadihah do nej, a žona so zasmja, na mne to kneza. Ach, dinoš bih ja bil všeho mocni knez.
0: Dlhož je Koch sam pred publikumom čital, bih už žurle pone, runje tak dživadvoje predstajenja. Veliče 2001. Spošči jemu nemsko-serbske ludove dživadvo titul Čestnoho čvona, a počesči s tem Jurija Kocha jako zaslužbneho serbskeho dramatikarja. Z jeho pera buchu mjest 1970 a 2018 komedije, literárne hučne programy, groteski a dramy, cirkonje ci a 24 ro, hornio a delnio serbse, kajštejš Nemsce na budyskim jevišču inscenovane. Nekotre z nich vospět z novej režiny ideju, kajš Jagar Bagola, Frico a Majka, abo Můj vumirjeny kraj. Poslednja mjenovana ra bude 1977 prapremjernje při krajnem dživadle v hale pokazana, ale po druhim predstajenju odsađena, dokež tematizovaše v NDR zakazanu kritiku na odpakrovanju a zničenju serbskih sov. Runje tohodla bude jacore raze v budešinje znova inscenovana, a poslednji raz 2015 samozdjela v Slepjanščine, šako diskutovaše so tede horco vo zdjaženju Mivoraza. Juri Koch, kiž

Pomebo, lubi pracja a lubi sotre. Stoj nevim, votem tež ne rozmysluju. Po tutum hesle je vele luči živych. Nepřijomne teme suvame rade nabok. Čotla dirpju vo vicach rozmyslovač, kotrež mi runje nepotrecha, a kotrež sminič nemužu. Tehotla za tajkich informacijo vzdam, za nebychum je netrebauši počežovali. Vači to tež za smerč. Mnoze lučo z tutej temu runje tak vopkadžeja. Dohož nichtu ze svojbe abo pšečestva potrechene neje, so se smerču nie zabirame. Neričime votem, a potvučime tutu temu ve ušitnem dnju. Ve vistych padach je tute stejnišo rađomne. Při smerči pak nic, přeto štole potrechi prede abo postišo kujštoho človeka. Tehotla je derje, tyž so se smerču rozestajam. Sjatest čenik Jan nam rozpravja, kak je so Jezus se smerču rozestajav. Lazarus mjenujce do prepšečel Jezusa, češko skori a vumrije. Jan vopisuje smerč tajku, kajkaš vopravče je. Často započina so smerč skorostču. Vele korostču muži ja so hojič. Tola junu pšinže vokomik, čež smerč vobenč nje mužeš. Jako Lazarus češko skori, informovašte jeho zoce, Maria a Marta Jezusa. Vone ste přesvičene, když Jezus pšinže, muže vun jich bratra vukovač. Tola Jezus nidom ne pšinže. Vostan je hišče dvajtnje i nad tym mistnje, na kotrymš runje přebyva. Topak nevoznamjenja, so by Lazarus Jezuse šojetne byl. Jako Jezus posčišo krovu duinže, pvakaše vun. S češkim přesvabjenjom pak Marta Jezuse praji, kneže, dy by tute byl, můj brat nebe vumril. Se stutymi slovami Jezuse vujasni, so je vun po jeje minjenju přepostče přišo. Jan tutu vopskoršbu nezamjelči. Tež my smime Bohu svoje prašenja, přesvabjenje a žavostčenje rec, tež lubovaneho človeka zubime, ale tež hevak. Tola Marta nevostanje při svojim vumjetovanju. Vona dale jemu doveri a praji, tola tež nitkovim, za tebi bo da, vo čojš bučeš jeho prosič. To je prava vjera. Marta neviči jenož to, što ich je pred vočomaj. Tež, tež so vele nesrozumlive zda, dovirja Jezus se. Jezus je ze sadu pone nađije votmovi. Tvoj brat stanje. Ve vopravči tosči vova Jezus Lazarusa borse potem zrova Lazarusa puj von, a Lazarus je živem. Tutun žiju je vjace hač vumuženje jednotlivoho človeka. Jezus chce s tym pokazač, so nima smerč posletnje svovo. Spučenje Lazarusa pokazuje na Jezusovu svojsku smerč a jeho zrova stanjenje, kotrež so krutko na to stanjete. Muc smerče so přes Jezusa převinje. Tehotla noša kšestšenjo nađiju na vične živenje ve sebi. Kristus je smerč převinju, a tujš smime temu dovirječ, so tež my pola Boha živenje v ponosči namakame. Amen. Spivajme nitko číslo 241 v evangelskih spivorskih.

0: Słyszeli sme evangelske nábožne vúsovanie se serbským superintendentom Kristofom Rumelom z Hodžia. A netko, chceme tu už gratulovať.
1: Přejeme z Božo.
0: Prinja gratulacija, tak vata dženca do Nibilčic, tam menece sveči dženca Marjam Rozova kulovate, dživje džesate narodnine. Po žumach serbskeho rozvosa seđa vam vaši ljubi gratulovač, a tu iš čitam. Ljuba mama, voka, pravoka a prapravoka. Vele zbože k tvojim dženstnišim narodninam, bože žonovanje a vo sebje strohotu přija šitke dječi, nučki, pranučki a vo sebje prapranučka Elena. Marjam Rozova z Nibilčic sveči potekim dženca 90. narodnine. Štyri a synom džesačiny des sveči dženca Marjana Koklic. Domovinska skupina Pančice Kuko přije národní náce všitko dobre, vo sebe pak vězo strohotu a vo sobinské derimieče. Maria na Koklic sveči potekim dženca 4 a 7 džesačiny.

Naše serbske wusowanie te so hižo zaso, ke kunci kila, dženca sme mieli riane, jenen a po hodžinki tu budeskim studiu z vami. Se serbskim słowom, dže pak tu netko viezo dale, delno serbsce kolegojo pšeuzaja tu, z čelak RBB potekim live z Koče busa. Ja sem Katka Pöpelec a pšeju vam šim hišče rianu nedželu. Serbski rozvoz budži vas potom jutra rano, pečih zaso.

wenn ma zeljene losse. Nanič cesto vink zeščine. Glujku, šero brodu a zeljene zube. Jogo život kajnce se z rybjacem

Vedne muž, dolno seski pominone nukus. Venjo ten, ako tege jogo žinska, vedna žona, venjo opetujo tej zaujaš čljuži, a kreže k jazorama rikam, aby se tam kupali, a pin jih zaliju.